0: ti va vai i le pui pui ma faccio in le calesia ya ah
1: mali
0: le cosa per la pui pui o che le calia ya ui o lo taro fa fu le o te tala noa ui a ma so il mele ma te lo tu ne lo a il lo tu ne i par gruf ya o mai come ti e o te mati e o mai nga lu fa vai ti
1: ya
0: ah ya o kama ngia aku look ele ya mtsi se fuchi fuchi wa apa ka dio e o ya me avo ya ta tu fa e fa kasale ya de ya ya e ka wa nga fa fuchi wa a fa fuchi wa ya o mele le wa tuni ele ai o ke le nga ka mtsi e o ma u la fa la u la fa la ya langa o fu ta fa ba sa pe nga fo ya wi la matanga a o ke le ke le u la fa ye ya le fa fa ne ya ne fa fa vu ngbu su su ba ya ke hu ya ya ya no fa ma fa fa ma dia wala yo o te le ta ni ya ai ya bo na is fu ta nga ta pe o le me le o lo o le lo fu e ta to ya e fa te te fu ya na to ina ye e so na fa ma ma la ma mai ye le wingo ye be wa la fa ya la to fo no ya me la to ya Carlos nga ku ka ku nga ka e fai fai mari e maku un mele au ni tue fao ngangal tonga le sa
1: yeah.
0: Ya nga paura le mele le ya il mele mele lo ke le fiefi ya ya ola e fao ngangal e le fao ngangal al konga e fao pukar ke ukusi
1: la la es ese
0: la la es ese kapio lo vio le lo tala wa o le veni wa le mele a fai ke ele fao vervaneta gata o sa mascar noa no fatu fo le ya ya tatu usta ia le
1: ya
0: le fo mele kalesia ta fai la nga tirago uika a yo aiden fai na me de famele calcia famele loco ino magu aulut ya u pu fai ai
1: yo
0: o le o lo fa kamali ile fo kle ai a yo fa le fa famele fa calza be va be di jo o fa tle ai a o fai me ako inga ku ku ro a le calcia le u pu fai da so le o lau tali la unga le.
1: Yeah.
0: O lau ingal ki ukusi. A ele fapea mai. O lau whakamari le o mako. Ya fapea. A wa a umara whakamari le. O nko e umaro le o bulbo. A o lau ki ukusi le. O nga fia ele o ki ukusi.
1: Yeah.
0: O nga lua ele pe koru. A ele fapea ele luminga ngala utala. A luminga ngala utala. E fa maunia le mele ele ma nao. E la ufinga luenga olae. O to tele yo la ufinga luenga. Masoe. I le tatu tu pasamo. O lo fa pena fo la to langona o lo langona fa mama venga mane mona changa talotu ah ya o stanga ya ele me fa na la to fo fa matali na langa laido o le fina un ale ma to te fa ya te te o yo te fina e tu lo me le o kala le le fa inga ko tu lo me ta fil me le fa lo longa ma to tam fa fa o ki lo malok ah pe lo malok ya me fa o sanga ba vai vai que lo ele fa bena se foi que se ber fa tu o langona ma vou voltar a fa bena la tudo tudo no o fa ele o fa que lo leva o ye turanga a o vinho o tala no aí a mea o le pui pui o tangata ya male fa ma maluina ora na ngal vanga le tato te fai
1: Na lo le tam fai fa winga pola le ma fu ama
0: wa per winga na tala le pole tele o le tam fai fu le fu tala no le melen su pola ma fu ama ya mata ya o i fu le kala le kalisia e fu un fai te tenga ma na pui pui nga il te un orfersa a fa fu ma ya fu i ne le e io no fa tapula ele mele
1: e fa
0: tu me foi la tu mo ya pa ya o eta tu fa sa u son teu ya ele va bo fa tu va sanga o tu teu me tu tu fina lo ai mele fa tu a un ta op sicili de leta o de ta fa mata la tu ya wa o sicili ni ala le va ngale ma mai vai o mele le popole ya o le ya halu se te mi o te un afal sa te un mai ke un mai ma ngo ku le ka Maka ke unha fersa.
1: Ae le farong longo la unha.
0: Ae le farong la unha. Nau mai da, ia fai mai. Ma ngai ia ior ke unha fersa. Ia koi fui furan melen tatal noi. Ae le ase si fai mai. Ma ngai ia ior fai ka unha kuspa ia. Ma ngai ia ior.
1: Ia wau e taua wai e se fui le mela le. Ma ngai e koi ka ke unha fersa. Ngai
0: ngai ngai ngai ngai ngai
1: ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai
0: ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai